0: Яңа башланып кеткен музыкаль сәғәтебезді біздің интерактив ойын болырға тиеш. Жәмәғә тағын санаулы минутлардан башлап жіберербіз. Бүләк бар, нинди бүләк икәнен бірнеше минуттан аңлатып өтербіз. Бүләге бик соллы болашақ.
1: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
3: Илшат Сафин.